0: bike bike ne
1: ore po kin ojoma ore na ushinde nene nyinda ira kapo
0: ege nta bike yetu tire lino
2: ore la barabara na mashuru kajabe na tobo kalara esa
0: tini inga malo mono sino ne juruno
3: ka ne Samson ole ke wan
4: ka jono Steven ore saringe
3: ka ji timo di torken
0: amwe ke langir ke jege niki burburgeli osubugi tenko bo ken namma nyor masani
5: asragi pina bombo indi na afshana maye ne fm tiadu ore gilgo sendro lo lo shira transmara
6: asragi pina bombo indi le maye ne fm ta ga ondore ke juado
7: asragi pina bombo indi na afshana maye ne fm ta ka ondena ro
0: la sirak lang lolo mon o jengariano na dede
7: kajangarna dayanda seneya
6: kaji david ole saini
5: kajangarna elias kitiapi
0: ningama tembolos ultilen lino etia wangana o gereshaza tena baikiasa
8: mayan fm
0: Laini ningoni, lolo mon subati. Warebo kiolong e juma tatu, metabaiki juma, sato monobo enkakenya tiatu enkoropil. Naitum enkitengena ororeil.

0: Thank you so much.
1: Thank you so much.
0: Kabisa kabisa. Usungu lo doi elesano bless lo. Yabaya na diyo sa saba. Ayo sa isi na mwanzo kani oradi ngoni ora to monokuni. Yonariye karibu sana maideba. Orama tini nebo. Tunoro ndi ti ejuma. Kiga na yema isi usoko ndi durara. Aja na tuti. Lo soko ni. Kwa mwanzo bisla jo. Tira rakije talking metoro bei. Kulinga na yana lugio beki. Ligi ya joki mbezaro na rai tumila shakiji di mbaga le 25,000
1: Rai
0: Nimege bajira agro duwa Unaipa adina iya kese basa
1: Ninga kana yuni bae ni weji wila adola na yeseba
0: Na naga seba Nime ba adola ki
1: Pishoro siye
0: lino Pishoro siye lino Samme rara mele rado heri mele na rupi yani
1: Eee
0: Rapi ni duwa naji We Na iji da duwa yirani na era ukiya
1: Unachangamuka
0: Unachangamuka kabisa Sawa sawa jola ni ngona na sumu eloru doi kabisa ma idiba na aro aramaji ne ba madala joke ala gani yo karibu ne ya kutu olembe ba ndenga tengide sheni ya o mba na ajinjwe na sumu ne eloru pe mo sura ko naja ay de bare nebo tingi dole sere ni ngene weki ajo na sna namno ne nyanja dala jo e gra do ye do ja gra kuna sai eh o nyamara gora ga dogo bolo ni kwera sarudo na masira marla jike ne jopu
1: ayeye
0: mbio
1: ro wiri re ropi
0: mayan
2: Kolaki.
0: Uwe.
2: Uwe ole.
0: So babi.
2: Hey. Mati arwa.
1: Eo.
2: Uba.
1: Iba.
2: Nana injo yang karo la jangkai nara jawa laki angkasi. Ite bai.
0: Injo na ado yi.
2: Hello, Serian.
0: Kabisa.
2: Halo.
1: Yes.
2: Serian ni.
0: Epi. Iba yi.
2: Esi besi nana lengi jangkai. Gala ero yo lonyo jito roni
0: yes
2: adina na odaron gai agada na re neji emburbul
0: oja durum ni bal emburbul de
2: eri
0: aga
2: ta ga dor dor
0: ho
2: aga ni meren de bana si bai
0: ashe
2: e bai
0: kege an na ko ero jiro
2: ush e ga ta ga ero longa la ga ga de na na ki da si o jiro jira ai
0: Hey, sudah apa yang marah memena? Iya. Jadi ni kaji rohoni.
1: Kaji rohoni.
0: Jadi mana kaji sudah apa ya?
1: Engkau nak rungu lagi?
0: Hai. Kira
1: ni
0: jual dengan engkau nak rohoni. Jual ni, ayah, nak dengan aku dengan orang sudah yang oh, kemana?
1: Ni yang saya kedua ni.
0: Hai. Hai. Mungkin yang ada ni ni. Jaga sudah apa ni? Woi.
1: Ya
0: mo kain kanyo
1: Nicholas.
0: Itu pi Edward aja. Mo nana bae de. Na dong nimbana nya ke wuri ga ni ko ayek.
1: E bae. Ni bae ni nyora.
0: Bae na jo nya ba be mo ndiga ro ngana be sho. Ah. Ya uri yao.
1: Chani kubali aishe.
0: Ah dana mara bae de wuri ni ngonda kara ke neri sera. Mara bae de wuri ten ko longi durara ni jiwa kashe, ashe, ashe. Ten ra gala ni ngonda ne bo yo.
1: Kabisa.
0: Tangu du, tangu ba Jumatatu.
1: Bae.
0: Jumaene.
1: Jumatano.
0: Jumatano.
1: Aramisi
0: Ijumaa mpaka dua ra juma
1: ay,
0: yes dik jere ma yadan ka yoleng tan kala njo yogo sim tare ne bo yo kire ci bare ne bo kinten ra ne bo dik bo siaw taro te ne bo dik mo na diye dal sar na ka gele tabo dal sar ne ndo dabu na je ne nyo e ne le le ro e ta dam sar me la bagina weekend ngol ko hin gra matisho kin dugum barako
1: kabisa
0: kin da sar sha bo ni tas ne jana da gra ba ma re na re ni kabisa dan kala nyo na sen na juroi ene lim no beug mo yego na ja ardu bore in ja sho linga jeng karna yo la sheleng ren
1: na ji nanu masiata
0: kibana mo yeta ko lo gaji matatu
1: jumatatu ka geri lu ngana la ini len jang ko lo li rumo ra isere
0: na rabai gidi mamosi
1: kabisa
0: sia saine kama kawaida
1: mpaka sana
0: mpaka saine jo kona jo na sho linga ma jeng kai no weekend
1: na maya

0: ma se dire morale ngabe ma José Manuel o le kise
1: tene bona no pike ile le yone ke e saita kwa ne
2: ke maginyesi ya sa o lo shole Kenya
0: mo shere dar ma se
1: yes
0: ni gara ma ende leo ke wa di yola riko ni gara la raja ni gara sukul
1: ni gara o shole ngara ngara mbe ni be ga ja
2: imagine en ka Kenya
3: dere ma ya ngara ngara ngara
4: Doropo Lomon, Jemayan FM.

0: Mayan FM.
1: Bisa ndega nage orati kita mubo ninja ngur nage beosh saa tomonobo intipa ni gira nage nga musimu hiti niweji ya miyola ajokiti na najaga walchanini ruwajana yoke nkigwa na nage sawa sawa iruwajana yoke nkigwa noleng enegibu nage dukaya gira nga musimu hiti niweji ege gira nage nage ikilikuwa olaini ni mwani kama muno narara mba na hapo irudukuya no naselenge na nkera angu nikinyoru na gira tata agil enkalamu jikonji nkera ya grade 7 nkera ya grade 9 enkera ya form 3, enkera ya form 1, enkera ya form 2, enkera ya form 4, enkera ya doi e college, nena amepata mimba. Kama nada irento hivoi, ka iroruata edukoya, niya. Itayule enkera inajone jikununo, maybe kitoliki open, maybe itodua open tonko nyeki nonoku. Ka iroruata edukoya naji nindim niya. Iti naji story naisho onda iti niweji lorongo nganaki naji loo grei fuatilia. Kama nada naji ento hivoi ya tontubaya, Iweji na tabaye na inato iwe na aroli kioti niweji kaa kwa roluat isha niya kigirana aga apoduko ya kigirana reto niki utaro kigirana aga apoduko ya neto nae kigirana jo kinkerang me orekele oifaa niki su mbaa konane mejing mbaa konana kegile shota ujo leng kegile tanto iwe angta uja na inapidole grangulia guru Ente ni mpolosi bwana. Jikazi. Kaki. Ama ana ajite nelo nesa. Amukesa. Kaji ifaa niki asikira ndo iwo. Nene nkerai. Kidolo shuguleto iwo na neko mingame nkerai. Nimbayu nisomit. Tenaduang. Neko ubuaki. Mpaka nijigonji nirumoki nkerai kona. Nerasa na ingulia ba na ebaiki nimeyu wapanesi nijatotau lenye. Kaka ore tenkara kiyo somiri linchoreta. Tenkara kima sumbuanu ningira isumbuana duo kerai. Nifikiria ngulia ba na ajina ishu kunyo mpaka yire na duo rewi ainosunye. Kaka amero ntukipu ini. Ka na ajina nare. Kalo rekie na ajiduo onare. Onyor yok kiranto iwo. Nenyor inaduo kera. Kigirataka otaro ni grabo nengeno. Tiato nage lelere Mayan FM. Terishara no shiage niki jonage enenki gwana anadolta ajolta igani ora tumuno udo ninja ikiata egwanga musimu iri ni weji ara karaka kigira nage ajinge nki gwana kigira otaro ni gira si nage aretu Mayan FM hello
2: Emeregesh
1: wee
2: abai
1: kesi bai yelen
2: begi de beula
1: karibu yelen begi
2: emera subara mara
1: aserian niki njengai anashe
2: Ashe.
1: Ehe, tiji nge nkigwana?
2: Aro ni mwota.
1: Ehe.
2: Jora na yu elara na tijor mungurna.
1: Ehe.
2: Angani asanga yara kula baina siya yu angara.
1: Ehe.
2: Aya maro mwono yanga ya mu angaira angale mejingi.
1: Kese pa?
2: Amga ya yene isi angara inu.
1: Ehe.
2: Yidu ala umisa ye esugu.
1: Ho.
2: Leo di yengi ya bubu.
1: Mhm.
2: Nija sa yengi yu.
1: Mhm.
2: Nejo gala ka ogo ifakani ka nungumuluwa.
1: Ehe.
2: Pa ake angai nana uwe. Eme ndo iwe.
1: Mhm.
2: Ajo nanu kera hama.
1: Mhm.
2: Kera ngendo ningiyoga mu.
1: Mhm.
2: Ole randa wa merege shige ala. Degi zobuko yona banji angani rawagi ala.
1: Ho.
2: Ola wa merege shedigi ninge yo amagi nato yose uri.
1: Mhm.
2: E ninge yo mosto. Olumoruwe lenge musano.
1: Mhm.
2: Nigi jo zime magi se uji amagi ala lomoruwa.
1: Ehe.
2: Ina nasili.
1: Mhm.
2: Arasari na ikiara.
1: Mhm.
2: Amarare neji minasili na gosinti narwashi. Kanyo anaba igi.
1: Ehe.
2: Ajogu nanungara.
1: Mhm.
2: Ajogu ndo yungo.
1: Mhm. Mhm.
2: Wede se.
1: Ehe.
2: Mwole ndingi.
1: Ehe.
2: Ehe ni mwole grode.
1: Ho.
2: Mwole unashi kandila na isi. Nenne, nenne ndo kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: Asho lenga, meneta netu wakino?
2: Arejo.
1: Ehe.
2: Hello.
1: Kadumiru. Aya, gira network Kenya dumo. My NFM, hello. Erudunya nage ina simu. Igira naga abodugo ya, ni ningira ajo egira doi enkigwana eruwa joleng. My NFM, hello.
0: Andawu. So andawu ay.
1: Subo leng.
0: Manda ekwalo leng jira ilo da gabon.
1: Ehe.
0: Nabe mingi jena.
1: Ehe.
0: Kor radi di na mo, alikito na nolong na kumo egira ka ila umu, ndo
1: Ehe.
0: Andawu ali, meda di mago sanara ndo igura nal.
1: Ho.
0: Irisia ge merane gira irori engere, irori ega engere, linga engere, tungwena. Kage wara ebi eba nyadidi ilo tire.
1: Ehe.
0: Mira engere ina na babo ginti ili.
1: Ehe.
0: Ora ina nendo ina ligi ndo igwa mo, kwa na duongera na iusho ninja ove.
1: Ehe.
0: Ora ebi elu merero nota engere ino nubi niki ili darasa niko na darasa nidorogu.
1: Ehe.
0: Ora ebi elu merane neji nga jibyo ninye.
1: Ehe.
0: Bunga chake engere ime rinyalo sugula. Mwere saizi ijo amo, kiri ndo igwa na ajo. Na ligi shomo shombe ni yao nyanko shole na la bai na alo ya idolo ba murani sinye rejilo murani mea na nwa bagafa kambela jeni misi misi ngisho nengara hidi mei alika ina ndo yukore duwa mu ona njeko na ba na vonda buwe ane miti ni ngu hibiburi ona ngera jira yuji ngera kahimi mito ora hivelo mera enote ngera ino nyanga kaa hiki mei bunga ya ngera
1: Asho leng.
0: Asho na leng nanda kalau leng jiran jadah kabul.
1: Asho leng. Kerejo megure geran geran ningisho. Me gerai irori. Megure ningido. Kaya gawre iya. Tenegu ewi na. Gerai raga aja gento ewo embungan gerai ini. Me ara mau malah nyang gerai indudui. Amu yena de mera ye. My NFM, hello.
3: Hello, Mayan.
1: My NFM.
3: Mera ye.
1: Wee.
3: Ya ye.
1: Pua sana.
3: Oh, leutane ba.
1: Ehe, karibu.
3: Kare kare ndia rai. Eji kajo na ina no. Ele.
1: Karu mido.
3: Kare kare ndia rai.
1: Ehe.
3: Kare du. Kerana usah sih untuk engkau yang sorry. Dan yang menggelar itu.
1: Ehe.
3: Alangkah aja dia buang.
1: Ehe.
3: Alafu. Orang jangan berlama-lama kerana dia jinjuang. Awang kira kuansa. Kami tadi mai ke sekolah ini nak jadi jaga alai pasal. Aku ni jangan nama tu macam
1: tu. Asyoleng malu kuda je from Mosiro.
3: Lara lagi jago tu bawa
1: lagi. Asyoleng. Ia jago tu bawa gen. Ira gen dah orang anu jinno aku dah jago toga Mosiro. Ni granaga bodoh kalau ini moni. Ni ngaco agradu urkiu airu gaju. Kaya granaga aja gento iwo. Entro borro. Adem mi. Adiru gua. Emaru borro. Orang seni jengkera. Nindo iki adalah re nafasi nino itu. Agar anak aja gelai nih mau nih melamari, kisukunya dari cara nemiando.
4: Entai serelelo tiatua Mayan melamari amo kisukunya dari cara doroba
5: Mayan FM.
6: Mayan FM.
7: The boss was invited. Grau iko on the new football season imefika.
8: Mlikuwa nadhani itafika. Ai, unasema nini?
7: Premier League, Champions League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 na Europa.

0: kitu.
1: Acha tukwambie ndio kupenda pia.
2: Siki uye ni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tana kanyo sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ledua ya kulienderite. Amo.
2: Dust ni constant.
1: Kaya kiafoni nami.
0: Kaya bagi norelidia.
5: Ndio tangi bagi no.
4: Nena serikali enelero.